0: em bi hewre li Îqdîrê li ser rêya asinya Şemenefirê di şantiyeyekî de kar dikin û we jî guhdarî dikin. Dibêje bila strana rêzê de were ji bo tevahî xelkê do beyazîta Îqdîrê bila ji van re pêşkêş bibe. Em jî dibên ser çava, ser sera, rêz û hirmeta me jî ji bo xelkê do beyazît û Îqdîrê heye.
1: بله یو درج یعنی براسی جتام وی وقتی هینکن خوشن و زوزانن زوزان ما یه که ام بجن زوزان او در بخواه یعنی جیوان زوزان ایجا خیره خیره خوده
0: با... آوان تازیه
1: نفسا
0: دنگ دنگ
1: ساره دنگ جی ماشالله تیرو تجه دنگ اکی داودی تدید بجن لی
0: دنگ اکی پر خوشید نها از گل اجاران Enqere da ji kesekî nû bibînim guhdariya dengî bi bikim de dema ku dengeke têr û tijî hebe ez zû bi zû dibêm tu xelkî vê derê yanî
1: nefsa zef dike zef nake carna
0: gelek cara çê dibe
1: nefsa îdî ji xwe karakteristîka em bêjin herêma jî heye dengê mêrdîniyan dengê diyarbekiriyan dengê em bêjin rihayiyan ew dengê tû jî ku wiha li ser perdeyên bilind ku dertê و وقتی دنج دنگه بوتان یکو هنه که دنج خرکه درته پایزوکا لاوجا دو بیجه
0: دنگه بوتان مرو دو بیجه هما دناف چیا درده که و نسا
1: تد بخیه ها اکساوه بربلاو دو بیجه
0: هره
1: و دناوا دو و لیوا دو ها گوا درته
0: چاوا مثلا
1: مرو یک ده
0: مرو دو چه بر به جی اکی بلند یعنی هما هنجاران دیوار حفشه یعنی دیوار مال ایج دو بیجه دما کتو دنگ دکی او دنگ دو چه دیوار دیگره اکساویش دارده ایجا دنگی کسی مثلا بوتان اون یه جونمیر که وان داره اما دما کو داخل مرود بیجه اکساوی هر جی اکی دیگره پاشی پی گوه مرو راستی جی یعنی هر جی اکی خلکی ری تایبت تایبتی ام خواهن
1: ام وینا به تایبت مروب کاره ایجا دنگ بیجه خوب نیاره یعنی دنگ بیجه سرحده دنگ بیجه برفراته دنگ بیجه بوتا
0: تزانی تشتکی نو جمن چی بویا کسی که کو بیجه از آلی سرحده ما ایدی بی ناو بر بی که از بفکرم یعن فکراوی پرس بکم از بی میده که کلام هکی جمن را بیجه ایدی چه دنگ بیج با چه دنگ بیج نبا و هر کسی که من او تشتکی جی خواستیه همه دستانیان دا و اینا